0: Chez maman, il est. Chez ma mère, elle est. Hein?
1: Diana.
0: Diana. Efita.
1: Diana.
0: Eh. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Victoria Simon.
1: Aynen
0: ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen ba, aynen